Kema kitu Legend Woy wai filo kutuchinga kwa tipila wa filo kuchinga PFI Ilifu Another One Love Production.